Fatiha. Hadana Allah wa iyyakum wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.